0: sayong glento yung sever feras map chiso yung
1: ala fasi boy
2: no.
1: Yes, bye. Lugu disina. Mi ugh apa lugu albay stone.
2: Astro igri
1: yeah, pe mi belly be albay stone bas na rof. Asana mi only have eyes for you.
3: Mada fadang.
4: Mi wa me me rapti nebere. Mi wa fat fasapti nembaka. Mi wa ni me rapti nebere. Mi wa fat fasapti